Et c'est deux numéros qu'il va falloir composer à partir de tout à l'heure. Hein. 01-44-70-44-44 et le 01-45-86-00-00. Les deux numéros à composer tout à l'heure, dans moins de 10 minutes. Et pour mes amis, rata, rata, rata, rata, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, gaung, g